There is a day, why should we both be lonely? Og hun følges ut av Thomas Ledin, knivhugger rock.